0: lidt sol, lidt regn og masser af hygge. Sommer på VLR.
1: Hit the beat and take it to the first now.

0: Den dejligste sommer med sange til hjertet. VLR.
1: Let me be your hero. Would you dance?